0: 8:05 в Израиле. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Военные действия в Ливане продолжаются. Силы ЦАЛа, в том числе наземные силы ЦАЛа, действуют за пределами желтой линии. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о политике, разумеется. Предвыборная кампания набирает обороты, несмотря на то, что она еще формально не объявлена. И в коалиции, и в оппозиции нарастают конфликты. На следующей неделе, ожидается, что на следующей неделе определится дата выборов. Накануне была опубликована информация о том, что отменены ограничения на покупку земли в Иудее и Самарии. Так ли это? Что это означает на практике? Обо всем этом в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации на переговорах между США и Ираном. Эти переговоры продолжаются в самой разной форме. Минувшей ночью американская армия, разумеется, нанесла удар по военной базе Ирана в Бандер-Аббасе. Что это означает? Идет ли речь о фактическом срыве переговоров или о каком-то такте в попытке привести Иран к большей сговорчивости? С нами в эфире Гай Азриэль, политический обозреватель Times of Israel. Гай Азриэль, катав медини шель айсрим варба ньюз. Шалом бокетов. Гай Азриэль.
1: שלום,
0: בוקר טוב, כתב מדיני של I24 News, שלום לך ובוקר טוב. מה, לפי מה שאתה יודע, כי אנחנו מקבלים מידע כל כך סותר ולא ברור ומשתנה כל כמה שעות, איפה נמצאים כרגע המגעים בין ארצות הברית לבין איראן?
1: אני אומר כך, אם לפני כ5 ימים התחושה הייתה שאנחנו רגע לפני חתימה על מזכר הבנות לקראת המשך מסע ומתן, הרי שהעניינים האלה מתקררים בימים האחרונים. אתמול הנשיא טראמפ עורך ישיבת קבינט, שם הייתה ציפייה שאולי הוא יכריז על ההסכם. היו גם שמועות באיראן שאמריקאים יודיעו על הסכם חד צדדי, ומה שטראמפ אומר שם זה שיותר ממה ששמענו גם קודם, אולי נלך להסכם, אולי נחזור למלחמה. ועוד דבר מאוד מעניין שטראמפ ממשיך לחזור אליו אחרי הפוסט שלו לפני יומיים, הוא אומר, אני לא בטוח שכדאי לנו לחתום על עסקה עם איראן אם מדינות המפרץ לא תצטרף להסכמי אברהם. הוא פירט רשימה ארוכה של מדינות, כולל ערב הסעודית, אפילו קטר ופקיסטן, שלטענתו צריכות להצטרף להסכמים האלו. אבל אתה יודע שבמקביל לשיחות, אז האש חזרה או נמשכת במהלך הלילה. האמריקאים תוקפים יעדים בבנדר אבאס באיראן, כאלו שלפי טענתם גם מאיימים על הכוחות האמריקאים וגם מאיימים על ספינות במצרי הורמוז. האיראנים מצידם תוקפים מה שהם טוענים שהוא בסיס אמריקאי בקווייט. אז אנחנו מקבלים עוד מאותו הדבר, עוד חילופי אש לא ברמה גבוהה מדי, וגם המשך של השיחות, כשעדיין לא ברור לאן כל זה הולך.
0: כשאדם מדבר
1: על... לא נראה שהאמריקאים בדרך לאימות רחב, אבל... אתה יודע, אם נשיא טראמפ אף פעם אי אפשר לדעת.
0: כשאתה מדבר על הסכם חד צדדי, אתה התכוונת לזה שכולם חשבו שמה, שדונלד טראמפ יגיד ניצחנו, הולכים הביתה?
1: אז אני אומר שכיוון שהנקודות שנמצאות במחלוקת מבחינת האמריקאים נוגעות גם לחוסר הנכונות של איראן להתחייב בכל מה שנוגע לפירוק תוכנית הגרעין, סילוק החומר המועשר, האורניום, מאדמת איראן, וגם הדרישה האיראנית להפשרה של כספים, 12 מיליארד דולר שמוקפאים ונמצאים בקטר, שהאיראנים רוצים לקבל מיד. כיוון שהאמריקאים מבינים שאולי לא ניתן יהיה להתקדם בסוגיות האלה, אז מאוד ייתכן שהמצב הנוכחי הוא אולי אפילו מועדף על ידי האמריקאים. כלומר, להמשיך לשמר את המצור על הורמוז, להפעיל לחץ כלכלי על איראן, בתקווה שאנחנו נראה התגמשות שלהם מאוחר יותר. האמריקאים, כך או כך, לא מוכנים לענות לדרישה הזו של איראן לשחרר את הכספים, ואז אפשר יהיה להניח האיראנים ימרחו את הזמן לכל הפחות בכל מה שנוגע להתחייבויות שלהם בנושא הגרעין, ולכן בארצות הברית, וכמובן שגם בישראל לא קונים את הדרישה הזו.
0: גם הסלמה רבתית כנראה, אנחנו לא נראית באופק.
1: אז אנחנו, אתה יודע, היו לא מעט ספקולציות בשבועות האחרונים, שהנשיא טראמפ שוב מתכנן מתקפה רחבה, ומשתמש בשיחות האלו, על מנת אולי לייצר איזשהו מסע חשן ולהפתיע את האיראנים. קשה להתעלם מעובדה שאמריקאים כן מעוניינים להגיע לעסקה. המצב הבלתי אפשרי הוא כזה שהאיראנים לפחות כרגע לא באמת מתגמשים לפי הדרישות האמריקאיות, אפילו מקשיחים את העמדות שלהם בשורה של נושאים, ולכן זה לא מתקדם בכיוון הזה. האם טראמפ ישנה את דעתו? לא ברור. טראמפ, אתה יודע, אנחנו גם בשבועות האחרונים דובר לא מעט על המונדיאל כאיזשהו דדליין.
0: בהחלט.
1: שבו טראמפ ירצה לסיים את המלחמה הזו וגם בחירות האמצע.
0: זה ממש מתקרב כבר.
1: לגבי הבחירות האלו, כן, טראמפ אומר, לא אכפת לי מבחירות האמצע, הם לא ישפיעו על ההחלטה שלי. בכל מה שנוגע לתקיפה.
0: שאלה אחרונה, גיא, הרעיון הזה של טראמפ לחבר בין הסכמי מיראן לבין הרחבת הסכמי אברהם, זה נשמע כמו משהו מאוד מאוד מאוד פנטזיוני, משהו כזה חלום יפה, אבל לא בדיוק קשור למציאות, או שיש בזה בסיס מציאותי.
1: אני אומר שהחלום הוא מופרך כרגע, עם כל הכבוד לרצון הזה של הנשיא האמריקאי. אתה יודע, אנחנו יכולים אולי לקחת בחשבון שסעודיה מתישהו כן תצטרף להסכמים האלו, למרות שראינו בשנתיים האחרונות התרחקות מאוד משמעותית של הסעודים. אני שוחחתי בימים האחרונים עם גורם בכיר בהסכמי אברהם.

0: Мы не находимся в ситуации, когда стоит ожидать изменений, говорит Гай Азриэль, в том, что касается соглашения Авраама. Возможно, со временем какие-то страны, например, Индонезия, я далек от того, чтобы относиться к этому с пренебрежением, говорит наш собеседник, Индонезия важная страна. Возможно, она присоединится, возможно, какие-то другие страны, но, разумеется, это не будут ни Катар, ни Пакистан. Об этом мы говорили с Гаем Азриэлем, политическим обозревателем i24 News. 8:19. Мы продолжаем программу и говорим сейчас о Ливане, о том, что происходит в этой стране. Я имею в виду, разумеется, военный объект. С нами в эфире бригадный генерал запаса Амир Авиви, один из глав движения Битхонисти. Татарлов Бамирой Амир Авиви, шалом.
1: Шалом рав. Хочу влядать, что השבוע עלינו החלפת הנהגה בתנועת הביטחוניסטים. והחליף אותי כיושב ראש התנועה, תת-אלוף ארז וינר.
0: ארז וינר עכשיו יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. טוב לדעת.
1: נכון מאוד.
0: אוקיי. אני, אז אני אסתפק בזה שאתה אחד המייסדים, זה נכון? של תנועת הביטחוניסטים.
1: אני המייסד.
0: המייסד של תנועת הביטחוניסטים, יופי. אז בוא נדבר רגע על, לפני שנדבר על לבנון ונדבר על לבנון הרבה, אני רוצה לשאול אותך קודם כל רצועת עזה. עושה רושם שיש אינטנסיביות הרבה יותר גבוהה מלפני שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים של פעילות צה"ל, פעילות סיכולית של צה"ל.
1: כן, צה"ל פועל סביב השעון לסכל את מה שנותר מהבחירים של חמאס. הסיכול של עזדין אל-חדד זה דרמה גדולה. עזדין אל-חדד היה דמות מאוד מנוסה, מאוד מוערכת, ולכן גם היה לו יחסית קל להיכנס לנעליים של מוחמד סינואר ומוחמד דף, כמפקד צבאי של גדודי חללי אל-אקצה. כשהוא חוסל, זה היה שוק גדול לחמאס. הוא הוחלף מיד עם מוחמד דודה, ומוחמד דודה הוא שמודיעין, גם האדריכלים של השבעה באוקטובר, הוא כמו ראש אגף המודיעין של החמאס המון המון שנים, ומאוד מוכשר בזה היה. כל המודיעין שמספו על ישראל, וכל מה שהם ידעו בכל יישוב ויישוב, זה הכל מוחמד דודה. אבל הוא לא היה מפקד שטח, ולכן ההחלפה הזאת זה לא באמת נתן מענה אמיתי לחמאס, וגם הוא סוכל השבוע, ובשלב הזה אין למעשה היום מפקדים משמעותיים בחמאס. הדבר הזה הוא דרמטי, ופגע מאוד ביכולת של חמאס לתפקד. צה"ל שולט היום על 60% מהרצועה, וממשיך באופן שיטתי לסכל, אבל צריך לומר שבסוף יש במחנות המרכז ובעיר עזה עדיין עיר שלמה של מנהרות, יש מקומות שבכלל לא הגענו אליהם, וחמאס לאט לאט מתעצם מחדש. בסוף יגיע הרגע שבו שנסיים את עיקר המשימות בצפון, נצטרך לחזור לעזה ולסיים את העבודה ולפרק יודעים, את החמאס.
0: אנחנו יודעים, תתנו במילואים, אמיר אביבי, מי בעצם מנהל את עזה היום? מי מנהל בפנים? זה היה, זה נהל חדד, הוא איננו, מחליפו איננו. יש מישהו שנותן הוראות או שזה רק מבחוץ?
1: כרגע במצב הזה זה בעיקר מבחוץ. לא כל כך ברור עכשיו איך התנהל השליטה בכוחות של המחבלים של חמאס. יש שם סוג של התפרקות ומיליציות וחוסר קוהרנטיות בתפקוד שם. ונצטרך לראות במעלה הדרך באמת איך מטפלים בזה. אבל את החמאס חייבים לחסל. אנחנו חייבים בסופו של דבר לחזור לשם ולסיים את העבודה שהתחלנו.
0: בוא נדבר על לבנון. זה איום של רחפנים פשוט מכה בנו שוב ושוב ושוב ושוב. אין מענה נכון לרגע זה. בוא נודה בזה.
1: תראה, יש הרבה איומים בשדה הקרב שאין להם מענה שלם. אני זוכר עוד בשנות ה-80-90 כקצין הנדסה, התעסקנו עם האיום שאז היה האיום החדש והמתפתח, איום המטענים. אז פותחו במיליארדים פתרונות כאלה ואחרים לאיום המטענים, ואיום המטענים לגמרי עדיין איתנו, ולצערנו גם במלחמה הזאת היה לנו הרבה מאוד נפגעים ממטענים. אותו גם הטילים נגד טנקים, איום שכבר פגשנו אותו במלחמת יום כיפור, ובמלחמת יום כיפור זה ב-73 היה טראומה לא קטנה מהטילים נגד טנקים, ומה לעשות? עדיין יש טילים נגד טנקים.

0: אתמול נפצע חייל צה"ל, נפצע קשה מירי נונטט בלבנון, כן?
1: זהו, בדיוק מה שאני אומר. אני אומר, איומים חדשים שנכנסים לשדה הקרב, אין להם פתרונות קסם. זה לא סילבר בולט, זהו, פתרון אחד ונגמר הסיפור ואין איום. יש פה שילוב של הרבה מאוד פעולות שצריך לעשות כדי להתמודד עם זה, שדרך אגב, תמיד בשדה הקרב הפעולה הכי טובה זה לתקוף, להיות היוזם, להכניס את האויב למצוקה, לנרדפות, וכרגע החדשות הטובות בלבנון זה שחזרנו לחופש פעולה נרחב, וצהל תוקף תקיפות משמעותיות מאוד בכל רחבי לבנון, ומקל מאוד מאוד חזק בחיזבאללה. חיזבאללה זה לא חמאס, לחיזבאללה אין עומק של כוח אדם. חמאס, בגלל שהוא השרה את האידיאולוגיה שלו על כל עזה, יש לו מאגר כמעט בלתי נדלה של אנשים לגייס. זה לא המצב של חיזבאללה. חיזבאללה זה ארגון קטן, אין לו מקורות גיוס כמו שיש לחמאס, ונהרגו לו אלפים רבים מאוד, רק בשבועיים האחרונים 600 מחבלים. זה מספרים מדהימים שחוסלו, ולכן הולכים ומקים אותו, ובמקביל כמובן עושים גם פעולות של ניתוק איראן מלבנון, של התקדמות עם הממשלה הלבנונית לעבר נורמליזציה, שהאמריקאים עכשיו הטילו סנקציות על קצינים בתוך צבא לבנון שמשתפים פעולה עם חיזבאללה. יש פה מגמות מאוד מאוד חשובות, שבסוף מובילות עקב בצד אגודה לפירוק חיזבאללה מנשקו.
0: מה שעושה עכשיו צהל נראה לך טקטיקה נכונה? פעולות באזור טיר, צור ומקומות אחרים?
1: תראה, לצהל יש תוכנית רחבה, מפורטת, איך לפרק את חיזבאללה. תוכנית הזאת משולבת במאמצים מדיניים, ומקדמים את התוכנית עקב בצד אגודה. גם הצבא וגם הדרג המדיני בעניין הזה יודעים מה הם עושים, יש לנו תוכנית מאוד מאוד ברורה.
0: אתה לא במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, המון תודה.
1: בוקר תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, секторе Газа. Складывается впечатление, что в последние дни интенсивность действий, в том числе точечных ликвидаций, в секторе заметно выросла по сравнению с тем, что мы видели перед этим. ЦАЛ предпринял несколько очень важных шагов, говорит наш собеседник, ликвидации Изадина Эль-Хадада. Это драматический шаг, который был сделан. Изадин Эль-Хадад был, по сути дела, преемником Мухаммада Дейфа, главы военного крыла Хамаса. Он был хорошо знаком с ситуацией в Газе, он был хорошо знаком с ситуацией внутри Хамаса, был очень харизматичным сильным противником, и поэтому его ликвидация – это крайне важный шаг, отмечает наш собеседник. Он также говорит о том, что сразу после ликвидации Изадина Эль-Хадада был назначен преемник, который также был ликвидирован, причем этот преемник был главой военной разведки Хамаса, по сути дела, некий коллега или противник, находящийся на одном уровне с главой военной разведки Израиля, с главой военной разведки армии обороны Израиля. Он был ликвидирован также, и сейчас Хамас остался, по сути дела, без кого бы то ни было, кто управляет делами этой организации изнутри. В основном распоряжение по поводу действий в Газе получают боевики, получают извне, и это заметно осложняет процесс их восстановления, их, так сказать, возобновления их деятельности. С другой стороны, говорит наш собеседник, нельзя забывать, что эта организация восстановится рано или поздно, через какое-то время она восстановится, и у нас не будет выбора. Уже сейчас у нас, по сути дела, нет выбора, кроме как помнить, что после того, как мы завершим наши действия в Ливане, необходимо будет вернуться в Газу и закончить там работу. Нельзя оставлять Хамас в той форме, в которой он существует, потому что иначе он просто вернется через год, два, пять, вернется к тем масштабам, в которых он находится. Это то, что касается Газы. А то, что касается Ливана и угрозы со стороны дронов «Камикадзе», нету угроз, говорит наш собеседник, которые можно было бы полностью нейтрализовать. Я помню, как в период моей военной деятельности в Ливане в качестве офицера инженерных войск мы искали решение тогда новому, доселе неизвестному, доселе неизвестной, вернее говоря, угрозе мин, которые террористы устанавливали на дорогах, взрывных устройств, которые устанавливали на дорогах. Прошло с тех пор десятки лет, и до сих пор эта проблема не полностью решена. Угроза противотанковых ракет появилась во время войны Судного дня в 1973 году. Была шоком для армии обороны Израиля. Было очень много потерь такого рода. Эти потери сохраняются и сейчас. Эта угроза сохраняется и сейчас. Мы по-прежнему с ней имеем дело, говорит наш собеседник. То же самое касается и угрозы со стороны вот этих дронов-камикадзе. Они нету стопроцентной герметичной защиты от них, но нельзя забывать и того факта, говорит наш собеседник, что самая лучшая защита от этой угрозы — это атакующие действия. Постоянно теснить Хизбаллу, постоянно наносить ей удары, постоянно ликвидировать ее боевиков. В отличие от Хамаса, говорит Амир Авиви, организации, которая имеет практически неограниченный запас, в кавычках, практически неограниченный запас готовых присоединиться к ее деятельности людей в секторе Газа. Хизбалла — это относительно небольшая организация, и возможность вербовки и расширения ее рядов крайне ограничена. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, ликвидация более чем 600 террористов за такое короткое время, которое прошло с момента возобновления военных действий в Ливане, это большие достижения ЦАЛа. По счастью, США сейчас снимают, или, по крайней мере, заметно уменьшают ограничения, которые существовали были наложены на деятельность ЦАЛа, и поэтому мы находимся в ситуации, когда можно действовать гораздо свободнее и гораздо эффективнее. Одновременно, разумеется, нужно добиваться того, чтобы была разорвана связь между Ираном и Ливаном. Одновременно нужно добиваться достижения какой-то нормализации между двумя странами путем достижения соглашения между правительством Израиля и Ливана. И весь этот комплекс должен в итоге привести к разоружению Хизбаллы. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Амир Авиви, основатель движения «Битхунистим», с которым мы беседовали о ситуации в Газе и в Ливане. 8:31. Продолжаем программу. Поговорим о том, что происходит сейчас в самом Иране. Там власти заявили об открытии, возобновлении работы интернета. Население пытается каким-то образом справиться с экономическим кризисом. Полковник запаса Асаф Коэн Файзер, бывший глава иранского отдела военной разведки ОМАН и заместитель командира подразделения 8200. Алуф Мишней Бамилуим Асаф Коэн Файзер, Лешаварош Мирхав Иран Бе ОМАН, Везган Мифакет 8200. Шалом, бокетов.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו יודעים מעט מאוד על מצב האמיתי באיראן נכון להיום, אבל על סמך מה שאתה יודע, על סמך מה שאנחנו שומעים, איך אפשר להעריך את המצב במדינה הזאת? היא מתפקדת, היא קורסת, היא משותקת. איך היית מגדיר את המצב שם?
2: היא לא קורסת ולא משותקת, אבל אין ספק שאיראן נמצאת כמדינה אולי בנקודה הכי הכי נמוכה שהייתה בה אי פעם. גם מבחינה כלכלית כמובן, זאת אומרת, כלכלה כמעט ואין לה מתפקדת, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה פנימית, זאת אומרת, יש הרבה מאוד תחושות, ובוא נגיד, די דלק באוויר גם בסוגיה הפנימית, ועדיין, צריך להגיד, המדינה מצליחה לתפקד, היא מצליחה אפילו לחזור בחלק מהמקומות לאיזשהו סוג של שגרה, דרך אגב, הפתיחה של האינטרנט, פתיחה חלקית של האינטרנט, למשל, זה דוגמה לאיך מצליחים לחזור, אבל המצב הוא מאוד מאוד קשה, וההנהגה האיראנית לא באמת מצליחה כרגע להתמודד עם האתגרים שניצבים מולה, ואני חושב שהיא בונה המון על ההסכם אם יהיה, ועל המיליארדים שיוזרמו לקופת המדינה, ואז יאפשרו לה באמת להשתקם.
0: בשביל מדינה שבונה על ההסכם, היא לא מי יודע מה חותרת להסכם הזה, זאת אומרת, גמישות זה לא חלק מה-DNA שלהם.
2: אז הבוחק שלי גמישות במסע ומתן היא לא נחלת האיראנים, אבל אני חושב שאם היית שואל מישהו איראני, הוא היה אומר לך שאיראן מתפשרת כל הזמן. היא עושה כל מיני צעדים, אנחנו מתפסים אותם כקטנים, מבחינתה הם משמעותיים.
0: למשל?
2: כן. למשל, כל הדיון על הוצאת החומר המאושר. צריך להגיד שהיא כבר הסכימה לזה בעבר, ומבחינתה זה ביטור משמעותי. אומנם הסכימה לזה גם ב-2015, אבל עצם הדיון הזה מבחינתה הוא פשרה. הנכונות בכלל לדבר על הפרויקט הגרעין האיראני. הנכונות לדבר על הפשרה של כספים כלואים בדירוג, ולא בהורדת כל הסנקציות, כי כל הסנקציות בכלל לא מקובלות עליה. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו אומרים מה, אבל היא צריכה לתת משהו בתמורה.
0: זהו, אבל תכלס, הם מוכנים לדבר. הפשרה שלהם זה עצם נכונות לדבר. אבל כשמגיעים לתכלס לצורך להתפשר על אמת, שם זה נעצר כנראה.
2: כי תראה, פה זה אומנות המסע ומתן. האיראני לא מבטיח לעשות כלום, הוא מבטיח לדבר. אם יתאים לו במסגרת המסע ומתן, הוא גם מתקדם לעשייה. שוב, אני חוזר ל-2015, אני מתקדם. אבל כרגע מה שהוא נותן במרכאות במזומן, זה את הנכונות לדבר. כי האיראני מסתכל על עצמו אחרי המלחמה הזאת, אסטרטגית, כי טקטית אמרתי, שהטעם אולי הגרועה ביותר. אבל הוא מסתכל על עצמו אסטרטגית, ואומר, אנחנו במצב אסטרטגי, סליחה, אולי הטוב ביותר שהיינו אי פעם.
0: כי מה, כי שרדו? כי עמדו על הרגל?
2: כן, כי שרדו, ואפילו מבחינתם שרדו פלוס, שרדו בצורה כזאת, שכולם מקשיבים להם היום. שהם גורם משמעותי בשולחן, שהם מכתיבים, תמודדו עם הצבאות הכי טובים בעולם, תמודדו עם משבר עצום, ובסופו של דבר, הם אלה שכרגע, בוא נגיד, מחליטים מה קורה. אבל זה נכון שזה יכול עדיין להתהפך עליהם, זה נכון שהנשיא טראמפ יכול להחליט אחרת, למרות שאנחנו כולנו מבינים שהוא לא כל כך רוצה להחליט אחרת. אבל הם באמת בביטחון עצמי מאוד גבוה מבחינה אסטרטגית.
0: אבל בוא נדמיין סיטואציה שטראמפ אומר, אוקיי, אין הסכם, אני לא רוצה מלחמה, מקפיאים את המצב as is. כמה זמן איראן יכולה לשרוד ככה?
2: אז זו שאלה מצוינת. הערכות מדברות על מספר חודשים. צבעים זה 4, 6 או 8, מאוד מאוד מאוד קשה להגיד.
0: אבל זה לא שנים, זה לא שנים. זה לא
2: שנים. לא שנים, אבל אתה יודע מה הבעיה? ועל זה האיראנים תומכים, שאנחנו לא מסוגלים לעמוד 4, 5 או 0.5 שנה. האיראני אומר לעצמו, אני אעמוד, המנהיג הקודם קרא לזה עמידה איתנה. אני אעמוד, אני אחזיק מעמד, אני אנשום נשימה עמוקה, אני אצמצם, ובסוף יהיה בסדר במרכאות. הוא אומר, כי אתם במערב לא תצליחו לעמוד את החצי שנה הזאת. אתם לא תספגו את עליית מחירי הנפט. אתם לא תספגו את המכה לכלכלה העולמית. ולכן אני באמת באמת לא צריך אפילו להחזיק את החצי שנה. אני פשוט צריך להחזיק קצת יותר מכם. ואני יכול להחזיק יותר.
0: אז זה, כרגע זה מאבק של שרירי הבטן.
2: זה הגדרה מצוינת.
0: למי זה יותר חזק? הערכה שלך, יש איזושהי דרך להתפוררות פנימית, אני לא יודע, מתוך שלטון עצמו, שלטון איראני עצמו, כוחות הביטחון, אני לא מדבר כרגע על התקוממות עממית, זה כנראה לא יבוא, אבל פנימה, במערכות השלטון האיראניות.
2: בסוף זה הכל נעוץ בכלכלה. זאת אומרת, אם לא יוזרמו המיליארדים לתוך קופת המדינה, בסוף גם אי אפשר יהיה לשלם למנגנוני הביטחון, לא למשמרות המהפכה. משמרות המהפכה תמיד אם אתה כסף וגם סולדים בברת. אבל לכל שאר מנגנוני הביטחון, באיזושהי נקודה בזמן, אי אפשר יהיה לשלם. אי אפשר יהיה אפילו לתת $100 לחייל הפשוט. ואז יש סיכוי באמת שיהיה היפוך קנים, ואז גם ההמונים יכולים לחזור לרחובות וכן הלאה, ויכולים גם לצוץ באמת כל מיני גורמים שכבר היום קוראים תיגר החלק מהתפיסה של שלטון חכם מההלכה.
0: למשל, מי קורא תיגר
2: שם? אפילו בתוך המשטר עצמו, אנשים שהיו חלק, טוענים שללא רפורמות משמעותיות במשטר, אי אפשר יהיה להמשיך ככה. אם אני הולך לקצה של מי שאיננו רוצה למשל לבטל את שיטות חכם ההלכה, אבל קורא תיגר משמעותי, חסן רוחני, היה נשיא. ואפילו היה מועמד להיות מנהיג עליון. הוא בעצמו אומר, תקשיבו, ככה אנחנו נקרוס. ככה בסופו של דבר, שיטות חכם ההלכה לא יוכל לחיות קדימה. הוא מסתכל על המודל הסיני. הוא אומר, איך הסינים מצליחים להחזיק מעמד בשלטון כל כך הרבה שנים? כל הזמן מבטאים רפורמות. אבל זה רפורמה בתוך השלטון הקיים, בתוך האידיאולוגיה הקיימת. יש לא מעט אנשים מהאזור הרפורמיסטי האמיתי, לא רפורמיסטי מהשלטון, שבהחלט אומרים שאיראן יתחילה להיות אחרת, איראן תחילה דמוקרטית וליברלית וכן הלאה, הקול שלהם הוא מאוד חלש כי הם מאוד פוחדים, אבל הם קיימים. ואם יהיה היפוך קנים כזה, הם בפירוש יכולים לדבור תאוצה הרבה יותר משמעותית, אבל אני אומר, בסוף זה עניין כלכלי. אם אנשים לא יקבלו כסף, כי היום חלק ממה שמחזיק אנשים לתמוך בשלטון, זה שהשלטון מממן אותם. הם לא יקבלו כסף, לא יהיה להם יותר מה להפסיד.
0: אלוף משנה במילואים אסף כהן פייזר, המון המון תודה, בוקר טוב.
2: תודה. Я
0: ем тов. Я спросил нашего собеседника о ситуации в Иране. Насколько функционирующее государство, обвалившееся государство, парализованное государство. Это государство не обвалилось, и оно не парализовано, говорит наш собеседник. Однако с тактической точки зрения, с экономической точки зрения, оно, наверное, в самой худшей своей ситуации, когда бы то ни было в истории. Экономическая ситуация очень и очень тяжелая, и на практике государство затрудняется продолжать функционировать, несмотря на то, что пока ему это удается, и все, на что они рассчитывают на достижение соглашения с Соединенными Штатами Америки приведет к тому, что будут направлены туда миллиарды, будут освобождены, разморожены миллиарды долларов, что позволит им вернуться в некую ситуацию, в которой они смогут функционировать, говорит Асав Коэн Файзер. По его словам, несмотря на то, что западному человеку кажется и нам кажется, что они не идут ни на какие компромиссы, несмотря на свое стремление к соглашению, это не совсем так. Есть много уступок, которые они делают, на которые они раньше были не готовы. Например, они готовы вести переговоры о вывозе урана со своей территории. Да, они были готовы на это и раньше. Они были на это готовы уже в 2015 году, но сейчас они готовы говорить об этом гораздо более предметно, и с их точки зрения это уже само по себе достижение. Они готовы говорить о своей ядерной программе, на что они не были готовы с 2015 года и точно с 2018 года, когда США вышли из ядерной сделки, они готовы вновь вести переговоры на эту тему. И это тоже часть их уступок. Они готовы говорить о постепенном снятии санкций, не единоразовом, а постепенном снятии санкций, что также имеет значение, поскольку для них самое главное это размораживание средств. Все это, говорит наш собеседник, для них уступки, несмотря на то, что на практике мы оказываемся перед ситуацией, когда ни на какие уступки они не идут. У них есть свой определенный круг, свое определенное пространство для маневра, которое они используют и в котором они находятся. Они, если предположить, нынешняя ситуация остается такой, какая она есть, нету американских ударов по территории Ирана, но и нету соглашения, Иран сможет просуществовать несколько месяцев, может быть 4, может быть 6, может быть 8, не более того. С другой стороны, в Иране исходит из предположения о том, что готовность Запада терпеть эти 4, 6, 8 месяцев, повышение цен на бензины и все те экономические последствия, с которыми мы сталкиваемся, это готовность гораздо меньше, чем у Ирана. Иран постепенно возвращается, насколько можно говорить о рутине, возвращается к рутинной жизни уже сейчас. Частичное возобновление работы интернета – это только один пример. Есть много разных примеров, которые касаются этой темы. Есть постепенное восстановление работы инфраструктуры и так далее. В Иране ждут возможности прийти к соглашению на их условиях. По их требованиям и так далее, они не идут на те компромиссы, которые нарушают их идеологические установки, как говорит наш собеседник. И если можно чего-то ожидать, если можно ожидать какого-то какой-то конфронтации внутри иранского режима, то это связано с экономикой. Если не будет денег, чтобы платить зарплаты чиновникам режима, то мы окажемся перед ситуацией, когда, возможно, столкнемся и с тем, что стволы будут направлены внутрь. Уже есть голоса, которые говорят о том, что необходимо пересмотреть какую-то тактику внутри тех самых идеологических границ, внутри, не выходя за эти границы, но тем не менее так. Тот самый Мухаммад Рухани, который был главой Ирана и взвешивал возможность назначить его духовным лидером Ирана, уже говорит о том, что необходимы тактические изменения. Пока об этом речь не идет, но если не будет возможности платить зарплату чиновникам, не будет возможности платить зарплату главам сил безопасности, возможно, эта ситуация изменится. С нами в эфире был полковник запаса Асаф Коэн Файзер, бывший глава иранского отдела военной разведки ОМАН и заместитель командира подразделения 8-200. 8:43. Поговорим немного о политике. Чем ближе к выборам, тем больше конфликтов как в коалиции, так и в оппозиции. Авив Бушинский, в прошлом советник премьер-министра Бенямина Нетаньяу. Авив Бушинский, шалом, бокатов. אני תמיד, אתה יודע, יותר מאמין להצהרות פה של פוליטיקאים מאחורי הקלעים מאשר על הבמה. למה אני מתכוון? כן, למה אני מתכוון? אני מתכוון לאמירות של יאיר גולן, כמובן, כן? מה שהוא אמר בפגישה עם הפעילים, נשמע לי הרבה יותר אמין מאשר את ההסברים שהוא סיפק אחרי זה. מה דעתך?
3: דבר שני, לטובת המאזינים שלא שמרו את המאחורי הקלעים, צריך להזכיר מה הוא אמר. הוא אמר שהוא לא פוסל ישיבה עם החרדים.
0: אם צריך, אם בשביל זה צריך להקים ממשלה, לא פוסל חרדים.
3: נכון, הוא לא פוסל, וגם אמר שאי אפשר לחוקק חוק גיוס מלא מלא, זה פופוליזם לחשוב שאפשר לגייס את כולם בבת אחת.
0: עכשיו תחבר את זה לפגישה בין אייזנקוט לבין גפני, ומה אנחנו מקבלים באופוזיציה?
3: תראה, אתה צודק. אני חייב לומר לך שאני דיברתי עם אנשים שתומכים ביאיר גולן, והם היו מאוד מבולבלים וניסו להצדיק את הדברים של יאיר גולן, שהסבירו שמה שנקרא המטרה מקדשת את האמצעים, זאת אומרת צריך להפיל את נתניהו, ואחרי שדיברתי איתם על זה, פתאום יאיר גולן מוציא הודעה ואומר אני לא אשב עם החרדים. אז עכשיו השאלה היא למה אתה צריך להאמין. אני אומר ואמרתי אצלך בתוכנית הרבה פעמים, זה פחות חשוב, ולכן הסיפור כאן זה דווקא האקלקטיות. אם הגוש הזה יתאחד, וזה כל הזמן מה שמדברים, האיחוד של לפיד עם בנט, ואולי האיחוד של אייזנקוט עם הקבוצה הזאת, או אולי יאיר גולן יצטרף וכולי וכולי, כל אמירה כזאת שהיא מה שנקרא דבר והיפוכו, פוגעת בגוש. אבל אם אומר את זה פוליטיקאי באופן במפלגה אינדיבידואלית, אז יש פה פחות נזק לגוש. זאת אומרת, אם אומר יאיר גולן, אני תומך, הוא חושב שאי אפשר לחוקק חוק גיוס מלא מלא, בעוד שאומר נפתלי בנט שזה תנאי מבחינתו בכל ממשלה, אז עדיף שהם ירוצו לבד ושלא ידברו על לחבור אחד לשני. זו המסקנה היחידה. להאמין לפוליטיקאים, אני אגלה לך משהו שהמאזינים לא יודעים. גם נתניהו אמר דבר והיפוכו, לא פעם ולא
0: פעמיים. לא יכול להיות, באמת.
3: כן, כן. אפילו בדברים קצת יותר קרדינליים, כמו מדינה פלסטינית, יציאה מלבנון, עוד חוק ה... קצבאות ילדים, ויש עוד הרבה דוגמאות.
0: בשעה הראשונה של התוכנית אני דיברתי עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הוא דיבר על זה שיש צורך בהקמת מפלגה חדשה, מפלגה שתגרום להקמה של ממשלת אחדות רחבה ציונית וכו' וכו'. אני באוזן שלי שומע שהוא בדרך החוצה מהליכוד, ושדיבורים על עוד מפלגת ימין ליכוד בית יונימית, דיבורים האלה קורמים עור וגידים.
3: כן, דבר שאני אומר בצער, שהוא כנראה באמת בדרך החוצה מהליכוד, כי הוא נענש על זה שהוא התנגד לחוק הגיוס במתכונת הזאת, שבעצם מעניקה פטור למרבית בני הישיבה, ושהוא חושש שבפיימריז חברי הליכוד יבואו איתו חשבון, ואם הוא לא ייכנס, וגם אם הוא ייכנס לכנסת, אז בכל מקרה יו"ר המפלגה יבוא איתו חשבון. אני לא רואה, דווקא בניגוד להנחות, גם של גלעד ארדן, גם של יולי אדלשטיין, אולי של אחרים, כמו של כחלון שאלה, ממפלגת לוויין או מפלגת ליכוד בית או, או פלטפורמה נוספת אחרת שתהיה יותר מאחדת, יותר ציונית, תדבר על ועדת חקירה ממלכתית, תדבר על חוק גיוס. אני לא רואה את זה קורה, כי יהיה משני טעמים מאוד מאוד פשוטים. האחד, צריך הרבה כסף, ואין מספיק זמן לגייס כסף למפלגה כזאת. צריך להזכיר גם למאזינים שברגע שמכריזים על בחירות, היכולת שלך לגייס כספים על פי חוק מאוד יותר מוגבלת. אז להריץ קמפיין בלי כסף זה קשה מאוד. והדבר השני, איזה מין קמפיין אתה תריץ? אתה תגיד, אתה נגד נתניהו, בעד נתניהו? ברגע שאתה נגד נתניהו, אז קשה לראות אנשי ימין שיצביעו למפלגה כזאת. ברגע שאתה תגיד שאתה בעד נתניהו, אז יגידו, אוקיי, אז אתה בעצם פרוקסי של הליכוד, שבעצם בא לקחת עוד קולות, אבל בסוף אתה תעשה more of the same.
0: אתה אומר, אין מספיק אנשי ימין חסרי בית שהצביעו לקואליציה פעם קודמת ולא מוכנים לעשות את זה עכשיו? אין מספיק כדי להעביר אותם אחוז החסימה?
3: נכון, וזה לא סתם חסרי בית. חסרי בית זה מושג מאוד שטחי. זה חסרי בית עם איזשהו עמוד שדרה. חסרי בית שמה, שהם נגד נתניהו, או חסרי בית שהם בעד נתניהו? כי אתה לא יכול להיות... כן ולא, ככה אי אפשר לעשות קמפיין. וכשישאלו את גלעד ארדן, אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית, אז אם הוא יגיד שהוא בעד, אז יגידו, אז מה תעשה? אתה תתבע את זה מנתניהו? אז איזה מין, זה לא עובד. ואם אתה תגיד שאתה נגד נתניהו, אז יגידו, אוקיי, אז מה אתה מצביע? אתה לא חסר בית מהימין, אתה מפלגה שבאה לעשות נזק לימין.
0: בקיצור, אין מפלגה כזאת, אתה אומר.
3: לטעמי, זה כמעט בלתי אפשרי, וצריך לזכור שצריך להביא גם 4 מנדטים בערך כדי לעבור את אחוז החסימה.
0: זה
3: בערך, כן, זה כמעט 200,000 קולות.
0: אביב בושינסקי, ים תודות. תודה רבה.
3: נשתמע, ביי ביי.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о высказываниях Яира Голана. Были опубликованы, 14 канал опубликовал записи, отрывки записи его высказываний на встрече с активистами, где он говорит о том, что если для создания правительства потребуется войти в коалицию с ультраортодоксами, он это сделает, что разговор о законе о призыве, по большому счету, это популизм, необходим постепенный процесс призыва. А на следующий день он, объясняя свои слова, сказал, что не будет коалиции, коалиции с ультраортодоксами, что они сами себе закрыли туда, дорогу. Наш собеседник говорит о том, что все зависит от того, какую цель мы рассматриваем, говорит Авив Бушинский. С одной стороны, когда политик говорит противоречащие друг другу вещи, это очень проблематично. С другой стороны, речь идет все время о блоке, о том, какое влияние на блок имеют эти заявления. И в этом отношении заявления Яира Голана имеют меньше значения, потому что если будет объединение, оно будет. Если его не будет, то его не будет. Но люди в итоге проголосуют за партии того же самого блока. А что касается Юлии Эдельштейна, с которым мы беседовали в первом часе программы, он говорил о том, что есть необходимость создания новой партии. Складывается впечатление, говорит наш собеседник, что Юлия Эдельштейн на пути покинуть партию Ликуд. Он понимает, что после того, как он вступил в конфронтацию по вопросу о законе о призыве, он может быть наказан, условно, в кавычках, на праймериз. А если он даже попадет в Кнессет, то глава партии сведет с ним счеты уже в будущем Кнессете. Поэтому возможно, что он на пути из партии. Но я не вижу, в отличие от многих, я не вижу возможности создания новой партии, я не вижу возможности создания второго Ликуда. Во-первых, потому что для этого нужны деньги, много денег. А после того, как будут объявлены выборы, возможность получать поддержку или получать помощь заметно ограничена. Поэтому, и кроме того, очень сложно выстроить кампейн. Если ты одновременно и за Нетаньяху, и против Нетаньяху, то за тебя никто не проголосует. И кроме того, необходимо не менее 180-190 тысяч голосов для того, чтобы пройти в Кнессет. Это огромное число, которое очень трудно собрать. Авив Бушинский с нами был в эфире, политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 8:52, последняя тема нашей программы. Отменены ограничения на покупку земли в Иудее и Самарии. Что это означает? Насколько это кардинально меняет ситуацию? Попытаемся сейчас поговорить на эту тему с нашим собеседником. Элиша Бен Кимон, корреспондент Ynet по Иудее и Самарии. Элиша, шалом, бокер тов. עד כמה זה משמעותי מה שאנחנו קראנו אתמול? בוטלו הגבלות על רכישת קרקעות ביהודה ושומרון?
4: כן, תראה, קודם כל צריך להבין שיש מהפכה מאוד מאוד משמעותית בכל מה שקשור לקרקעות ביהודה ושומרון. אנחנו כבר לא מדברים רק על הכשרות בנייה, הכשרה של כביכול קרקעות, אלא גם תהליכים סטטוטוריים שהיו מעוכבים המון המון שנים, מגיעים עכשיו לכדי סוג של פתרון, שהמטרה שלהם בסופו של דבר להקל ברכישת הקרקעות ליהודים ביהודה ושומרון. וזה מה שאנחנו גם רואים בעצם בתוך התהליך הזה, שהוא מאוד מאוד משמעותי, כמו שהזכרנו קודם.
0: עד היום, לפי מה שאני יודע, לפחות אי אפשר היה לרכוש קרקע, אפשר היה, לא יודע, לחור, כל מיני דברים כאלה, אבל לא לרכוש. אפשר עכשיו ממש לרכוש, אני יכול לקנות חלקת אדמה לא יודע, בעלי.
4: נכון, בעצם מה שקרה זה שבמשך כל השנים לא הייתה יכולת ליהודים לרכוש קרקעות, בעיקר מפלסטינים. בשטחי יהודה ושומרון. עכשיו אנחנו מדברים על אירוע שברגע שהדבר הזה כביכול מותר. אגב, כן צריך להגיד שאנחנו מדברים על חוק מאוד מאוד מפלה כלפי האזרח היהודי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על האירוע הזה, על ביטול המגבלה הזו, בעצם זה למעשה סוג של פותח תואר לכל מי שרוצה לבוא ולרכוש קרקעות, על מנת להשתלט עליהם. עכשיו, צריך להסתכל על האירוע הזה כאירוע נקודתי, כחלק מפאזל הרבה הרבה יותר גדול, שבנה בצלאל סמוטריץ' יחד עם מנהלת ההסדרה. הפאזל המאוד מאוד גדול מורכב גם מהתהליך הזה, מה שהזכרנו, ביטול המגבלה על רכישת קרקעות ביוש, גם על הקמת עשרות מאחזים אחרים והכשרתם בדיעבד, אנחנו מדברים על מעל 100 יישובים שהוכשרו, גם על כמעט 200 חוות שנפרצו להם בהמון המון שטחים, אגב גם בשטחי בי, ועכשיו אנחנו עדים לאירוע שהוא מאוד מאוד דרמטי של טשטוש הקווים, טשטוש של A, B ו-C, ובעצם ביטול הסכמי אוסלו, שמענו את זה גם מסמוטריץ' עצמו, וגם האירוע הזה של ביטול המגבלה, הוא גם חלק מתוך המהלך הזה של טשטוש הגבולות, בסיטואציות מסוימות, אפשר גם לרכוש קרקעות מפלסטינים, גם בשטחי B, לכאורה.
0: במשפט, אלישה, כן, במשפט, אלישה, ההחלטה הזאת, זאת החלטה של שר, ממשלה, זה צריך חוק, איך ההחלטה הזאת מתקבלת?
4: זה החלטה של החטיבה להתיישבות. יש לה את הרוב הדרוש כדי בעצם לעבור. לא צריך כאן איזה שהם, אתה יודע, החלטות מסוימות. רק באופן כללי אישור, אתה יודע, אישור כאילו להריץ את ההחלטה הזאת בקבינט. אבל מעבר לזה, לא, אבל עוד פעם צריך להסתכל על כל המהפכה עצמה, זה מהפכה דרמטית.
0: Элиша Бен Кимон, Ynet, Идиот Ахаронот, Ям Тодот, Бокер Тов. Я спросил нашего собеседника об этом решении. Да, по сути дела, это означает, что с этого момента появляется возможность, которой не было раньше, приобретать землю, в том числе у палестинцев, в Иудее и Самарии, говорит наш собеседник. Но нужно этот вопрос рассматривать гораздо более широко. Это часть огромной революции, которую проводит Бецалель Смотрич в Иудее и Самарии. Более 100 населенных пунктов, ферм и так далее. Меняется ситуация на местности, но сейчас это получает и дополнительный, по сути дела, законный статус. Имеется в виду изменение законного статуса на территории, которое позволяет ликвидировать то, что Элиша Бен-Кимон называет дискриминацией в отношении израильтян, которые получают возможность приобретать землю в Иудее и Самарии. Для этого нет необходимости какого-то большого решения правительства или принятия закона. Это решение поселенческого отдела еврейского агентства Сахнут, который является формальным куратором всего того, что происходит в Иудее и Самарии. Разумеется, для этого потребуется то или иное решение армейских властей, однако если есть решение политического руководства, то и армейские власти вынуждены будут этому подчиниться. И это, еще раз скажем, огромная часть, то, что говорит Элиша Бен-Кимон, корреспондент газеты «Идиот Ахарнот» и портала «Вайнет», это часть того, той огромной революции, которую проводил Бецалель Смотрич. Элиша Бен-Кимон с нами был в эфире. Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Это программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Ясод за пультом, Мила Сталинская продюсер, Арик Эльман редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Завтра в 8 часов утра в эфир выйдет программа «Своими словами». Мы будем подводить итоги недели. Оставайтесь на Канреко, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.

0: Спасибо, Олег, хорошего дня.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Премьер-министр Нетаньяху и глава парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боас Бисмут посетили сегодня тренировочную базу бригады Хашмонаим, первой ультравоксальной бригады в ЦААЛе, и пообщались с бойцами. Премьер-министр заявил, что те, кто не изучает Тору, обязаны призываться, и необходимо гарантировать, что к моменту демобилизации те, кто соблюдает все, даже сохранят свою веру. Один из военнослужащих поинтересовался, когда будет назначен первый начальник генштаба из числа харидим, на что Нетаньяху ответил, что все зависит от них самих. Идите в армию, оставайтесь на сверхсрочную службу, у вас блестящее будущее, вы можете много дать стране, ваша учеба, ваши ценности — это огромная дополнительная сила, как для вас лично, так и для всей армии, сказал премьер-министр Нетаньяху на базе Хашмонаим. А тем временем, около 17 часов, как в общем было запланировано, в различных районах страны вспыхнули несколько масштабных акций протеста по указанию Равина Цви Фридмана и лидеров Иерусалимского Кахалапеля Иерушальми. Четвертое шоссе перекрыто, на некоторых других трассах также затруднения движения. По какому поводу протесты? Обо всем этом мы говорим с Яковом Эшкевицем, корреспондентом по вопросам религии и государства, издания «Исраэль Айом». Яков Эшкевиц, катавлю на Харидим, Исраэль Айом, шалом лиха.
3: שלום, ערב טוב, צהריים טובים, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר, אתה לא בהפגנה? אתה לא בין אלה שחוסמים כבישים?
3: אז אני נמצא עכשיו פה בזירה של ההפגנה. אני נמצא במחלף גאה, בצומת ז'בוטינסקי. יש פה בערך 100 מפגינים שמצליחים לחסום כמה צירים מאוד מאוד משמעותיים פה במרכז. יש, במקביל, אנחנו יודעים, על עוד הפגנה בירושלים, בצומת בר אילן, ויש עוד הפגנה בכניסה לאילת, בכביש 44, שבכל מקום כזה יש 100 מפגינים במקסימום, שפשוט מצליחים לחסום את התנועה. פה, במחלף גאה, המשטרה לא מתעמתת עם המפגינים, נותנת להם להפגין. בירושלים יש עימותים, יש גם קצת עימותים בכניסה לאילת, אבל המשטרה מכירה אותם, המשטרה כבר מכירה את המפגינים, והיא יודעת שהם מגיעים, חוסמים לשעתיים, שעתיים וחצי, ואז הם מתקפלים.
2: כלומר, רק לאלה שרצו להשתמש בצירים האלה, חשוב לדעת שזה עלול להסתיים מתי? בשבע וחצי בערב? ואז אפשר לנסוע?
3: זה במוחה שבע וחצי בערב, אני מעריך שהכל כבר יהיה פתוח.
2: כן. Они торгуем в азот шеле бешутха. Мой собеседник говорит, я нахожусь на месте демонстрации в районе перекрестка Гея, Жаботинский. Около 100 демонстрантов перекрывают шоссе, несколько дорог. Полиция, в общем, решили с ними не вступать в столкновение. Я знаю, что также демонстрация проходит на шоссе Бар-Илан в Иерусалиме. Там есть небольшие столкновения с полицией. Ну и возле въезда в город Элад на 444-й дороге. Там также движение перекрыто, и там столкновений нет. Но, в общем, полиция примерно знает, кто меньше, она, правда, знает, где это проходит. Где-то около 2-2,5 часов эти перекрытия обычно продолжаются. Можно надеяться на то, что в районе 7:30 все это закончится, говорит мой собеседник. Мы ма анашим шимавгиним, ва ма им хотим ласиг баэцем?
3: Мы шимавгиним айом, зе апрагим акиционим бахивра харидит, пелегер ацапникин, хсов яца, есть гам сфарадим, פלג קיצוני ספרדי שמפגין בירושלים, וגם העדה החרדית, אנשי היישוב הישן, מאה שערים בירושלים, שגם יצאו בירושלים לצומת בר אילן, הם מפגינים נגד גיוס חרדים ונגד מעצר ריקים, הם מרגישים מאוימים מזה שחרדים מתגייסים גם למסלולים שמותאמים לציבור החרדי, כי הם אומרים, ברגע שאנשים מתגייסים למסלולים שמותאמים למגזר החרדי, ואז הם חוזרים לבית כחרדי ורואים שאפשר גם להתגייס כחרדי וגם לצאת מהצבא אחר כך ועדיין להישאר חרדי, זה עלול לגרום דרות ועוד חרדים להתגייס. אז הם יוצאים ומפגינים נגד המסלולים האלה בהוראת הרבנים שלהם, שבאים ואומרים שתעשו הכל, כולל הכל, כדי שכמה שפחות חרדים יתגייסו לצבא. וגם את האנשים שלהם, וגם הם מפגינים על זה שעוצרים מריקים חדשים.

בין המילים עוצרים אומרים ואז עוצרים עוד פעם כך אחרי מחרוזת הצלילים בראש מכל מילים

הפוגה בתוך מסלול, עוצרים באמצע ופותחים עיניים שלא נסתה עוד פעם בביטול.

נבין כי רחוקים כל כך היינו כמו פסי הרכבת חשבנו תוארים על הסוסים הייתה זאת קרוסלה מסתובבת ורק חשבנו אנו תוארים בביטחון ציפינו לבאות

גשמו מיטב החלומות, אבל הזמן כבר מתקשה לנוע, ועוד מעט יחדל לו כנראה, ולנו, לנו לא קורה מאומה.